0: Tedej Radio.
1: Samo hitovi.
2: Samo hitovi. Kako vam se sviđa, ljudi, naša nova špica? Mi već neko vreme imamo ovu špicu i niko ništa da iskomentariše.
1: Pa mi vam nismo ni najavili, nismo ni mi prokomentarisali sa vama. Verovatno jesmo nešto onako sitno, što bi se reklo uspod, da, ali ajde malo da se posvetimo.
2: Ima razlika, ajde malo, kao primetite nas, primetite nešto smo radili. Ja.
1: Da, da, mama vidi.
3: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
3: Pape!
4: Spreman.
5: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
6: Dobro jutarnji program TDI.
7: Dobro jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
2: Ma kida, usta moja, hvalite me, šta nas briga.
1: Ma da, odlično, što se nas tiče, top.
2: Tako je, ono kao, si probao nekad lošu rakiju, jesam, kako je dobro.
1: Odlično.
2: Znači, to je to, tako isto i sa kafom može se kaže.
1: Može da se kaže sa kafom, mislim, iskreno postoje izuzeci kad baš ne može da se kaže da je dobra.
2: A kad nema kafe?
1: Kad nema kafe i sve je dobro.
2: Tako je.
1: Odlično je, bukvalno, tako da...
2: Mulj mi, daj, ono što, znači, što ostane od domaće kafe dole, soc, to malo razmuti s vodom, meni je to vrh.
1: Misliš, a?
2: Kad nema kafe,
1: da ima ukus kafe, sami mislim da je to dovoljno. Da, ok, ako smo već kriziramo za kafom, mislim da je vreme da ja idem da nam napravim jedno. Ajde. Ljudi, napravite i vi, pa da se onda slušamo i da pričamo.
2: Tako je, da smo tu, za početak Robi Williams i mama working,
1: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,